kwa na sabre nya jumadi wa mashe bi na wutie shirano bia wo bia tie o plan bf tie wa hoto fm

0: chenche nengo hwie ngu anase high tension bia se nengo ngo hwie ngu firi se dade ka dade a na chire se e de wei oye de sei e de abanti prempre do kopiem e wo atwema wo biege north a wei ene re ho sema esi e wo ho
1: ebusia kasie no esi ye de aseda no ebema Ghana meat stores wo na da roman opei yesi nkonya de kasie de bre wo na e ko store ba tanyan upie mo hana chese enema ne yewo ye no Ghana hankotun kwa de benye bi ewo ho ye wo mamba frigan rice and afi red star brown rice otwe benye ne a obetumi enye bi ato ochina eye na ene na otwe wi ye ochina badin to be kwaso yiyo ena afi so ayefo ji baba nti se osaka mamba frigan rice ni bia ebetumi aboa wi pa ma odi akoso mo ho ho kama kama na bibibia so etumi akonkan hwehwe ye wotema committee 2 Plan B FM, ya bron sign nasi ya ubenye bi ewo ya branch bakwa sanso na upimo Spinters Road wa enosu ya ben committee 18 junction winiba ya ben trauma hospital junction no fraye wa 0206 798723. Mco Ventures ya biya ya ebana eshaimpa diya ni bomadi impimo wa fise ubenya eshaimpa pa edia kwa kudi ujumenti ochina ye weekend idie ene sebe di ntuwa ni yeko eiyo ena yeko ana society for jene ya kwa kwa jia kwa mwadi ya triben mko ventures na basi bia upe bia na mfa kwa sumu wa hoho mpo se uko ye wedding na unyaka papapa atinem emu bia driver kama pa diya msro funi chimu eo honomu saansu na udishi bifi ya manane aba sofo uka say esi fite muni adie na upe ka edia ya uransa triben mko ventures na ya moka papa nibi uye taxi driver uye trotro driver upe ka edia ya juma msro kupiemu ewo Mco Ventures ni nani yebebo wao kama kama na yetume ama washeni bi odi edi ujuma kama kama pam hushwa ya watema community 6 vertical plaza building ni muwana yewo yebe inkani teko bel no fraye wa 0246 528380 anasa 0248 637923 na bibibi ya entumi konka yabusia yadibisi ya namo na ya soro soro gudi muse mrente no Edi ebabe chaos World Cup wa shasi ya nudi munsem Edi abro enwe chile ebe prinko suo Edi ama omai Ghana Anopei apasa makafo ebe sumo kasi ya Kwa insumidi Edi onhene kina Anopei mene
0: Akusia chemfua
1: Ya mamumu eniti ya jimenyado

dan famano lenda kwa kwa defia da emono no chiawa wotwedi ampo yakopa basa ya dom no wasa edia che ye biwo era eya june bosomino leda tosu edumienu ewa fimpinu ene adunu ensiemo gana de shimama mehwa mebre wo fia nu se ya nonso abapa ho simanu edu emienu ena urim se efia nu se dia efiti jwa da di gosi fia da wo bra nonso abo di gosi se nonko ba bodie minu mienu a

Enti abusiano pay. If you do good, you do for yourself. And if you do bad, you do for yourself. Se we ya de pa, we ya ma wa uhu. Sabi wun ya fa mobia. Afisu se ya de bonina ube ya. Erunsu e ya wa wa dia. We ya ma wa uhu. Erunti. Jumedia bia wudia no. Ewa me mua, winim se mua no. Na wa bomodinia. Atu tunika.

0: Eb mami kwami atin pimpre ye bwan son konko demuye. Adia humbenya se obehe se sika hudu bia noa. Wobeje anase weji edia fri madam wonono. Abro no bechani sentence bibi no ombo madien se seske nano obetuye edi ama ne madami. Na bra kwati se se kwami atan konko demono. Ni nano se wabokro no weni entensa hudu to me de bon se wabokro no. Na abra e bizan se kwami ate. Wabokro no ne yenukra na se yenukre. Ose madam ye intro we no di ntwantu so no twade atome so se why ye ntwantu so sesen na e ba ne se ba na ye ntwantu so and ye ne madam so e bo modia di proof e di baye e chere se kwami atanya wo na wo fesike yi eno jina ho kwami atanya wo a eno jina ho alife wa ye din ehun se yo no a e na offers game eno enem prempre court no e share se o se dia kwami atay e yo bi a omo okro no da mebu a se an omo mikro no da na we ye for the first time nti e court re se obe momo dia we tumi abra sustain as e dia manual na dia bua ye e ma ye nse so kwami atay mu ni na ye CCTV camera ya se di tumi e twen ehu nipa odi se adwumen na court e bomo ni aga kire madam Sahada se on here nafi on file civil action enfintia kwami atase abro be go twa ne sentence be wiini na echi no ba sika no ahodo no obetumi age e de afri ni nsem na assistant superintendent of police ASP Dora Amoa Amo en obo modi ade to court enim ese madam Sahada ade oyekueni oyade toni oton ade na ade kwami atensu obi oyɛ ne sales personnel oton ade one ne ton ade ewo honom ewo ajin kutuku ahonom nyina nsumpo etumi etie na okyerɛ sɛ ewo mebusu afiwo afimpimeni ne adunu enum wo en na ode beto enim sɛ ade ade be kwami atai abo modi a awia ne sika na oyɛ obi one ne ton ade ewo ajin kutuku onio market ewo enka bubure mantem heya na yade wo wewe ni sikapa na de na nso e mo behu ni ye no o kire se wo July bo so afimpimi ni ne adunu enum wo no eno hu se ne money box no bi bom obi abom den a e de ne nsa e de akensa nso no ni sika ene ne box a o kure ni sika bebre na no ewo mu na abro o hwe ye no hu ni ye no eno hu se ni sika e bebre no eno atumi ayere e de afiri mu eno obo moden ye din ono di CCTV camera bi di bebo ho wanga nje kwa mi atese kwa mi ya media boy ade bia ba bia mehu and your ta hosenya ohunya kwami ata odoje wakofa no abiezo no watwe bi dia firimu na dia kwedu boni dia tuja dia se mami ode ensem kodan police fo echira se sika hodoa na wawie dia firimu 217,000 Ghana cedis a ni na no eye sika wawie edia firimu na abra ye bo kwami ata ose he bo sasa no soro kwami ata fum oje adwuma iba ose onye adwuma ni biom obomode akoko tena okopewe ni baby etna ye na no eno obomode akopiem ewo ajin kutuku police station okoyi o masutre no ena mpenfo na mso a ense ko so kwami ataimo ene ye bo no mo do se mi ai mawie sika ni mo me man wake sibi 1500 pe ena metumi yi free box ni mo ena no de amede ko yin ni na asem de koto fun san na me fun asai ena me de koto ina wan fan ye bibi bia na mpenfo a kye se enhwima wodo echi no wori charges a hodro etumi edebo no pa ewo koto na lawyer ebo mo de ali tu judge se se ono angasa ye na danfo ene court no ire ni ntino omo de achi judge se onhwe na fe kwami ata je waja tumi na no ye first time offender nti onhwe na fe aso twene ontumi embra na se emfa emmanuel nanso ade a ye mame na obo mpa ese nkampa ensemi betunya kwa na nima enkoba se o ye hwe na fe ye tumi ade a fresien kwa na busu asem na busu asem ni asem na kwa kwa yedin emfa mo mo ntim pempren ye de kwa mi ata e kwa kotum a okwa kohwe na wadi dwuma so nkon atu aye dwuma den dia so oman konkro gana ne wo kire se ono ohwe se bibibia no konko fefre be se abofrei ne dachi emumu esan sa abofra no osan so esua odi atuko to enim se ate esan se ne first time oyɛ se dwuma oyɛ se ade we ntino ade obe humbe ya se obe tunumi ade suba pa edi esan so no kranbo no ohwe se dia na nisu ne ban te ne yade onko ya kwara bɔ ne nzo hunim de ba no so a otumi ekutu sa na monya ne ye hwese sasu chebe nam so ema wetumi asacha na dwen edi afri sa akwambone a ofa so enyina ehwo ne kura kura mu no odika ho biom ekyere se kwami ate eyade a wanya ne lawyer otumi ejutwa gi no nenso ene woni hwe ni mu se za nsema hodo ema no homre so ni nano wo behwe na fi wehu ade ne pumasi bre na atua boa ema kwami ate ko kwa kodem no obe firi mu aba no na anoma hodo ano a oyey nyina no watumi atwe ne ho e de firi mu nenso na wona tutu sresen ko be sre ne court na tumi atwe twa na hodo a wode ma no no so nenso eno no agwagwe yensem ene na ma yehu ne bumesi bre e de mpempren de kwame ate kwa kodembo oni na ne se ne madam sika wode ne se akwa ko bo mesisi ti vi camera bi etumi eyi neto
1: kwame ate de asem ba abushia ya tu akase no so na ya bozo ya pem so ya kwa yanimu ewa ense mfufro ensu emu. Na ayadia se atie fobe kaibesa nisua. Enei etako supa wankrain. Eni ya ufa ka every baby kusi baby ya. Uo kwa lorfe ya no yabeje ukama. Ube bano ube wiyawadi ya wose wachaba ufie no. Uduru kwa yasi lorfe ni yatum. Akwe mea kwa yasi osankafono bebrenua ubiya wo. Ebua wajie eni ah behuna bebre eni metu foku me kona ye 2 cedi ade na me be wosi 2 cedi 50 pesos me kona ye 1 cedi bai wudi atoso kire se hadwene pa na eno ne nam so ama prambi kasie ye ne gpltu wono mo aye ashanka fonka mu ko kasie pa wo mani mo abia kwatwetwe nkomo ne be sempenifo se eba ne san na san ne ma we tesisie ade ashenkafo no mu wo bi amachiro mese munyi sei ebiso ha amachiro mese wo de mu pebia na munyi ana na penia ono eye kasamafo be de chiri ade ma gpltu Ghana Private Road Transport Union no eye yewra samo amoa no ono na obo prembi kase amane se asem na ebisa no de eyampa ono kra no wachititi bi pa se ani apasinyafo no ebinom ani medifo no botwede pa na eputubutu kra ebizu ho hano onani bra kwa jawo senkani ni so ene ogro ho ka no unya so mpo na wo die atwika no ene hadwen ene ntokwa eba kas mu ene ade na ye bisa no ja sen kra ne mum no ne yetie ne wase wo mu gpltu fo no sa adwuma we nya o madwuma yes eh chairman asemana okay ene madwuma na ho adwuma o kire se ye pose fo adwuma wase gana mra ehye sen ubia no a wo betam eye ehyen se utwie ne mum Onfa nya wangaza wo de ne momo wo de ba ye adwuma. Kyerɛ sɛ wo de fa manfo e de. E wɔ sɛ sa wo nipa no. Wo hyɛ ahyɛnkafo ekuo no emu baako mu. Wo pɛ wo mpɛ wo sa namra ne tie. E wɔ sɛ wo hyɛm. And this wo hyɛ oprosini. Wo hyɛ ahyɛnkada obi sa sɛ ekuo bɛ na wo mu wo. Wi ne ɔbɛ na wo mu. Na wɔ sɛ wo ni wi ne ɔwa. E wɔ sɛ wo kye no. E wɔ sɛ mra ɛni sa wo nipa ne die sɛ ɔyɛ adwuma. Sa ofan krofo ko ofan krofo ba na oni wi ni obiamuo otia omanu mra na nzo be huono posini enu podi ya on penku no okubisa ni oje na aha so wo hu de oje no enu na ni ewo so enu nti won ma tutu mani aguso ya kirese ahyankafo bebre no na moma gana mu ha okyeso mu ni wi ni obiam to nipa no won mi se oni wi ni omuo ti do pa no wo ye sa nzo o wi ni omu a odi boni bia ye be ko hu no na asutwe bia empenifo no union penifo no e de ama no nanso wono onim to de opebia no ye e kaasi ya otwini basa e lorfe yi do pa no wogye wo se wo se wuntua e ntokwa no wono wako no yi wo sifom na wo na wo fafo makwa no no to kye se wo mu e na e ha eye pasinyafo no ya wo de sikasem eba na ne nyina mu no o se ye posifo na sede se sa aduma yen ka wo mu ye na wono mo hwe na ne obia hye wi ni omu na yenyina yase yeyese ya yenyina ya jetum yeyese ye yenyina no yekwa ha yenyina ya kabum ne yekwa ha na atumi aboa ye okyere se eno no ka ho bi nti ena ma elolfe no ene obi gisei okyena obi su agisei no nyina no eya sade we ne yekofa baya ekofa sade nyina no esu atumi edeba na okasa no ene okyere se nya no ntia na se bio mo amadwere se mo de mo nhye wi no biemo ahyankafo no eno nti de mo pa na mo ye no no okyere se wamu union suno eni abre. Sa wanumu entra wame no mutie. Tukra. Entu ubia nwa. Yebe so muo. Sa u charge. Febi. Ya eni hukwa sa u charge ya no. Omu abe so msa. Deche duwa kwa posi fuo. Sa posi fuo mamla ni unie. Sa omu kwa chiru wa. Omu abe chiru eduwa kwa posi fuo. Entu wino ni chase. Wamu eni abre. Ya omu chase ubia no. Ebedi asheshe asu. Ubia ebedi mnasu. Na ama pasi nyafuo kumadu wa muo. Na ajuma nwa. Woman a passenger for a yen one, be biaso at my cottis answer, or do shame as Now be I'm a fresh and one. O better a fool, O best say, Usika, who never was in the poor more, and when Tina just say, O be a winya, a woman can win ya or passing any. Thousand of passengers who win ya.

0: Nyansia abo Ghana adesh mama yama obibi adwo mama akwa ban family plan B oha ene 9 hajiri bo enomo akase fidie so ne eye fie da jun bosum ne da toso edu emienu wa fimpi mienu ne adwenu ensiemu ne ne da ye nwumre bra so ensemo etwegu man mu fitie po ya toye atifido mantam ne mantam wa akase mu fortnase wasem kroje ye mwada ho na ayese hina muzoni ya transe nyumre yi na yebuno tot basumu wa sani yeji communion wasore adamu na nyumre kase insemu edimu tintimanu bi enese
1: abujani ya diani betremu obi manzo ania gana ni desi ya mormono chienwa wakwako pie mo huweja wanono nasi jume die na woju hosa mkrofua wamu wangrofua manzo ayariye chese wobi ni mdiya kote bairahume muendeyi ama na goba kezia enketengete na kobo ye etuo pe watu ana nanu wansiado
0: wabatu wakasie mwase sofu wanuno she ama hudwo ehwe samso maigane mu wadi atujo ya wachire se enche biano obiano ha ne hu aka enso hewa abidja nina su kodivuwa nina su wamu beba omu maimu
1: ebuzi ya betu fani akwa kopie muwa puwe ya mante mu anye enei akimu wate honumu ezubwa honumu anye di kazi ya bwani bako pye mwa honumu ya si kano alo di kukwa anye di babe pye mwa temekulo mwadu nsei kani kwa sesi kwe mu esesi honumu wano sangrofobi anye wamo bohon tami bohon pransi ya enyasa ya anajese esesi kwa mwana anye omuko bodi donkumi omuko yidi omopa ya chibaku omuwe omomaka
0: na yadibatu wanimu awia kasi inimu se uko pye mwa saragane ni mpata mwa abeto jwa sani ya yalasabi ya woko obabi kwa kwa fa fura kwa uwa wa okwa ya niba waira na abofano papa chese wati sakurani ya tono
1: abusi ya nse mweni ya nse mpinua ana simadu ya seye diye ni miyanu ya nube nu ya sinkunya yade eba besu mwa na woko to sani ya mwa kramai wesi ya pasu buni sisi mu jeng ya ne ye nipa dasa nibia dobro ma emre kasi yeboyi enye emko ventures wama so yazinya kasi yeboyi ya de baba su mwa gana meso su provisions nyo manemba haa wamu bema bipa na jese bibibia enzo etumi akoye adia mawo na emre ya dia ye dem ewo facebook abelfu ntinte video neso ani abusi abo modene se obe like ya share je wadwen channel dia to webre pemuno ya beje bre ni akinkan ni na kama enso atumi adia mo finik kabia enso entumi embe mo ani e odi wani jire mu ewo eye itinzwa oko bo plan b 104.5 fm ya dia ya draw like na share na je wadwen channel efa to ho odi wani chemwa x ni zo ya draw Plan B 104.5 FM like na se ne jawa dwen chen fa to e beken kan na nyumre anye bibibia enso add me ewe paye TikTok e hozu ya dia ye da ho Plan B 104.5 FM like na se ne jawa dwen chen no e fa to e beje bre ni akin kan ni na kama e dia mawo enyumre wo di radio na etie bo free mo wo mu do light ni ama wo ba mumbu bo ma din ko abefo ntinta video ne so na bo www.planbfmonline.com hono 70 ya dia ya dini na ko potoka semu abe kinka mantia sia ya dwuma dia mawo afezo hono no a eye online radio akase boyi ubetumi atie ne kroje na bibibia enso atumi ewe paye wo hono enti ko hono mo na ko bo www.planbfmonline.com abusi na kwa goye dafia dawate unim se obi wo hono mo otonyo ma efiti dwada ye twabu kwa ya besi ne fia da no enyama wa ton kra no tese enu tete sidi eya ne hadwene ya tese nini na ne se bia ya wo hye no amamfo ohu wamu nim adia na woton no de tie no nti na omo emma ho no mo emeta de ho enyumre yi se wo ba ha no se e be bo ho de wura da kro kra ade betu benza ah enipa sala tete tin e de se zugu fo nkwada One more air quack, what if you do some pedania, woman say,
2: one more ever be
1: Bibiana, just a Bibia. And so, at me, you pay a one more. And yeah, a Bibiano, overborn your mount de Rohano, who bet me up with some, or mutin one dance yet, ray a pa, say, ah, a unipa. Ye be born your man de run re ya de kopa nti entra ho ma nyo ma no enye emmo na je se engu suto ni mu an cospers en goton nyo ma aspers by emman profo nti bra na be born ho de run 0551656655 0551656655 na ji entre mu a eche bi ji na nyumre ya demo Facebook ya captain number 1 strike wono na di akwako piemu ewo hodo mafei so yamfa sidani bi ema production team anwumrei wa mbuabu agazi aboya no begu ye kase egboponso a osemufo panyin so jebre ese mu ekroje no yamfa sidani bi emfa ema wo na wonso wa jebre wutie no so sidani bi aya odia yango drivers tractor uba ana vezo taxi for drivers ni nanno anwumrei ye chechem na sida kase Enko emfa emma mo. Barbara shop for monso and ray as it I guess yen be a ye moja. I can come for no ya ben no me midini. Abusia penny catchile kwa bramriku. Abu brancosia a de be ye and say that mene.
0: Ha diana ba kwatu amponsa o krubi atria bradinana. Mesro o jafa edum abusia jabre kasimuchrimo yam fansumo.
1: Abus yan nefia dabo jaye anya kasia bonom. Ma yan sasyan famam dia sasia de vrewre husemimo. Na ene efia jaye mromro chianwa. We no. Aya sam on tape pa tagin.
2: This is one
1: big one. Busumi ya neda tosu edumye nu a vimpinu anya dunu siemu ene desenim di kanka yenno. Ana nenyan sem drovo. Aba to ye demo teten ten satrese. Gana ni des ya. Wakwa kwa pye mu, ewo bi mansu United States ya. Chese, wano nini jume dia, wakwa kwa jini se, wakwa buwa. Na amafuwa, wamu hududuwa mu, ewo United States no. Watumi asomo yadye, na bibi biyam. Enso, etumi ako pye mu ho, etumi ako ye wo ho. Na anye, ujafu, eko pye mu ho nomu, ayadye, wabwa juma pa. Na late, solomo wo, ana nyumreyi. Anya meka ni huwase mi. Ayadi ya wanono. Wabwa juma denpa. Manfo kura bwana. Basu se. Ujafwa. Wafrigana. Eya juma wamaimudia. Wayade pa. Chase. Anya nopeo. Enyumro. Chase. Wajemusa. Wabwa juma denia. Na. Na rahuse mwa. Yatine se. A konfuranfo. And robes. Sa chase. Enya gana hankwande biwo. Anya U.S. Nsu. Ebiwo honu mwa. Yenim. Sa den. Nekofa ba yo. Sefri hiyo.
2: 104.5. Ya se.
1: A konfuranfo. Na achucho. Dia kotile ujafusu. Wabra. Na wadi juma. Abwa. Ama manfo. Mwa honu mwa no. Wamu wangu watumia to. Mwa ya dia. Wakwa akwa chese. Ye. Echuo no. Ane neyi. Anya. Wama boni tiyo pe. Ama. Krana nai. Watuwa nananum. Ewan. Siyadu asemnum. To me, I have rehusamopa. Na at noon and day, and ya Ghana de Simama. One more, I wore Hanum say ya to ya. Ah, just one more rahopa. Na dentia, one more era hooding nan say ah. Wobianca Ghana, Yanya, Obia Wobesia, Nemo, oh, US ya. And ya, Vecrano, Yanya, Yanfem, Frimocrano. You bet to me, I can, ya, Jeffans ya, and ya. Obi ohun mo duro bi maswa no akadwa nanu mu an ye kra no ye nipa baako ewo US ya wajin crofo nkan ho jenye o ka no o dia defense ya ya jese anu na Ghana voka jese adie we die ya die hadwene pa anka hwi ni mo kra no enke betumi adie defense na jese bibibia anso atumi akoye wo hono mo anu nti enai Ghana de simama wa mo wa hadu se die wa mo ra ho
2: avenso
1: wa mo tremu ka se ya dia adi eye history anase asemo aje se wa mo adwene ho an je se wa mo omuntimi entiasie ene se abrantie yobi a nanka wo hwe even kra no sanka sika kra entumi mba wetumi agyina Ghana nam se ne di kanka ye no agya ye kan ye betumi adi age fans na bibibia anso atumi akoye wo hono mo na omutire mu se wo bia aka wonono kwa kwa rehe anase woko ji amamfo nkwana bibibia tumi akoye no wonu momu die mprembrei wadi nti akwa kwa dane bojese wonu akwa kwa to anana wosie dwama sebe ayares banka womu kwa ji ayarese no womu momu eti asia na jese wonu a woko akwa so mu yale na ato anana no wonsie dwa na jese enei ayade a ehadwene pa na ayade ansem no enye gana fo ya shock pa jese Womu ebobo hu enomni adian. Eruti enyumredia gana de shimama ya ntiasem de. Wanezi ni Solomon elatia. Wobo juma wo US emeni mwonom. Ya bodi tuyo majeze watuwa na nanom ewonsiadu. Yeni eguzu dinsem nweti. Anya debe pie mwevri sembro voklono ye huomo. Anazi ye huomono. Yeni guzu yeni.
0: Ya tuwa ensemeno so na ya bosu apemuso. Yadi yani ya chiremu ewo ensenfu fromwa na yantra nso busumpu. Yanko pye mu ewo kodivuwa emainu emu na nansen. Eni yani hwasusi yatitie. Eni se wamo su chirese. Eni mebi kwa su wanumu mainumu nisengu ti wanumu tiase. Ya. Eni wanumu buwa mamfuwa danye. Seni ya hwasu suwe jiri enaba ho. Seni ya dienyo. Wanumu buwa mamfuwa danye pa. Ewo abijan titriwo. Na wei enako base gana fubia wansu. Hadi womani akyerɛ hɔ ɛkɔpɛ bibia bafie abedie no wɔmso bi ɛho aka ya ne amamfo dan ya bubuo ya wɔn nya babi mponɔ mu de wuti ɛnso atumi atoɔ ɛne hohoɔ ya wakɔ obi ɛmansoɔ ne wani atutu aka wo nsɛm wɔn mu twa adwoɔ ɛde su ne awrɛhoɔ ɛtie mu frɛ Ghana mampɛni ye wrajɔ ne drama ni mahama ɛne ne mpɛnifo aka bia wɔm wɔn ma hye gyina sɛne a wɔn twa mani na wɔn mɛhwɛ wɔn mu na de adu ne de ɛne wɔn mu aka ɛwɔ nsuo gya Ya, ehu behinya se, empenifo ba bua wamu, nani empenifo atu wanumu, eba wanumu maimu, nabi biyasu kwa ye, edema wanumu wa. Na, gana disi ya, wanumu atiri wamu, yansu ewo, na ye, ko divuwa, emaimu anu, soifu anu, ena washe, amanani, enu nzemu so, wama iganemu, eni ni dom, asiri nina anu akabumu, ya chile se, nede wanumu, ene shise, eni akadie, haguna kwa supa, ya wanumu kwa se, Safu ni nyinano wanomo ebekofo wanomo abo mainemo na ene yesese wosi achi nyawda ho ane yana wotafre na ne wonsa beye woda no aya na ntisa wonsa yemo wonsa chidie obata fata fredi ya wonsa yemo die yana ho ye depa ene nti wanomo ekoya wanomo aba omachie ya ombehwe ama ane abrabono nyanzo akoyie demo wonno e mai ganamu ha na asuya no kirese ohwe ajisa ya wanomo aya na kirese Anye, asana hudua, wase, kwa kodivuwa maimu, sasa hodi ya waye, ya in Afrika haya, wamu waye chira haya, juwe diwe nye vile mishanya semu, wamu adibasa sene, asana kasiya hudua, kwa hubie, ya ni wanumu kwa ye yeno, wamu di njina anu kwa, akwa chingana adisi njina anu, edi ya bo maimu, nene wamu so, anye mabiru mti, ensuwe tumiatuwa, na wachirase, wanumu sasi ya ni ya chirase anye, enro kra na gana fuwa wano mufri kwa divuwa eba o mani mwono wano mduduwa enam ye ohamienu ene adwienu enwatuye 228 nipa wano mu mpwa ba ya ocha se nefiede susuno adesia susu ebi eba o mani mwa ene wansu duduwa no enam besa ene ahamiensa ene adwienu enson 327 ya ene wamu nyilano eba ni enkosi se nefiede beku na yue yenu wano na sani padomu nyano habi piemu ewa mai gane emuha na mpenifuwa ani kodivuwa obaino akabu mua wamo chirese wanumu wamo huka yenjina wamo yejuro mdegu yenjinano ani kodivuwa abaino bashe na watu ya mpate sika ibida ama wanumu nani wansu wetu midi ya achechile wanumu ewira wamo nyano nei swafuwa ani asuyano chirese ibia dikamba na ibisu na mkwansu wanumu ba ebehewa se obia ehu enkwa chino wa nasi mpua haubiara entu ubiya nwa chino sika wasi yetu ya debata wamono kwa divuwa bano ebe tu ya mawono
1: enyumre no siya brem akana kasi yanu wazu gusua witi ya janso yanu gusua ya kain ede ema uo na enyumre ima yantufa na yanko nko piemu ewo ya epwe ya mantemwa na epwe ya mantemu di akim subwa ewo chese Oda ene ni mpate mwa, miyami kule mwa da hono mwa. Ana nyumre hii, ya dekasi ya bono, kwa kopie mwa ho. Na yari na, yenim chese emfasodia enye wo mankronkron Ghana yenya ewo kwoku animo ya jese yetumi di yati ina jese anopetututu ya bo na jese ya di jiramu na bibibia tumi akoye di amani miloi yetumi di ya nyoma pi ehn ya jese enya semketwa enso etumi wo ho nomo na eyade a ukopiemu ewo eye odane ne mpachemu a yase enanu da ya jese enye eye kaya ekwasisa kokuo yibi wakwa kwasisa evre subwa ade babe piemu ewo tema habo na obi nim ade de kwote baida humemu a nei ama na nkogba kase akobon ketinkete yase tire no a na jese wo jese ka no ekwo no ka na na ekwo no ne tai ne yade a obi nim ene chese ekọ se ye ewo kwa mu a na chese akwa kwa hadronic pam eno na mzo amene ene wardrobe ni ne ni meti a ne mpenifu atwotwo wuru a na omo ka ho si ye a chese wo mu jwotwo ni ayi what's up ya tai adrin ti ya bende chese wo mu ni na mu a na wo mo pem wa na tumi abo wo mo na bibibia enzo etumi akoyo ho wo bra Womu etucha womani noa. Ana jese. Sa kwamfu wenfu obinso. Woma botami ya nunti. Ka niko ni nano. Womu diachienka kran kra. Ya jese. Kamiya ese womu krano. Womu bompa yanka kran kra. Se radi matai ninjo. Radi matai ninjo. Ana ese. Enye womu ebisadie. Etumi yue peya. Ta yunzo. Eko jo wakwe mwa drobe ni nini mpenifo. Womu siri mu. Womu sifri mu pepe. Pena jese. Ememu wano, sisi ya de, womu ni mwamu dudro. Womu kwa guzwa, chese, kwa kwa nwa, bizi ya hudra, egubato mwa. Yadi babe pye mwote mahabo no. Womu kwa hii, yomu dia fine. Ana chese, womu ediko pye mwobe bia. Na womu pese, womu kwa. Nene nipande ya se, omu nyaba kumye numi ansa, womu ya pim, enye, womu ya domo pa. Ana, womu ekwe yinyo mano. Na wabra, enye, womu kwa hii, bagudye, niti anya loki. Ana police for one who knows us, eh? Cratchy, where are you going? Yes, when yas and Papa Bianca near Tren, no, not just it. And nay, one more Edina Quaco Piemo police for as we are yet. Na wabra, and ye, one more Eddie Openico Piemo Hono Mono, one more chase, one more Boma Dinea. Dientia, one more chin, sir. Waka who be, and I face when retino, one him omujidi pa, sir. A branty and revenge, sir, Quasi Bracuma. Enye dia boys boys any guess guess e de friend why anas no wo mu e wa reje mu passe woni mbe bia samrantie na wa mu aka no wo mu e wo enunti wo mu ate no ebuzebuza ne nsensem ba kum yedmi ansa na vei enye wa yi ano na ba bia emrantie no a wo mu ebe wi akoko odun wa tumi atro mo na bibi bia enso etumi ewi epeye wo ho na ebuzia sanse mi mu Ana Ghana dis mamma titri womwa. Womo e wat simwa delsu bwa hono mono. Womo anu de mwa jase ah kasa no mkasa jase ah adye we dia homu pa. Na gokwa enye ye didi juma e me sikabe gwa man gana hadye wono sikabe nkwa na opa jase woso wakwa kwa yu dianka. Wo ode kwa kwa pye mwa befi bufu from. Anu ti, anu na mzuma ne Ghana Police Service. E de krata ten ten. Aba Montezo dresse obi bia la wo beto wona sumu se emrantie bi ton koko eno no wo momodin se obeyi wo masutre na bibi bia enso atumi awie peye enti anwumre wo koko krache wo shop wa na unse obi aba ho no mo atwe chese koko boto boto bi wo de ba o koko krache have come waiting for me ya Bomadini, na busa busano, san shamba kumi enumi ansa. Se wen ya nu ye pa pebi anfama wo. Wanga sa eni pebi wo hotnu mwati mi mwa manu anse o koko fu. A wedye e o koko. Se koko krachi uhuno. Na se oja brantia na se oni kronu obaye no. Na se onunu anse koko kwenye. Na wabomodia. Abusa busano, san shamba kumi enumi ansa. Se wen tumi enya nu ye ya. Na wabomodia. Adi ato a police fwa ben wedi mwa. Na ene wamon swa tumi aire ne pechi. Na eyense se ya na sense mise wano mwano. Wamon swa etu midi ya mano. Na ye huwa kwa mfu wenfwa. Wamon nuko kwa. ekwa be bie mu otem hanum ze no wo mu akwa kwa yom de okwanso ye hu om peni atumi akiremo na nei ye de so bo a e wo ze ye de bom no ne ye de bom na bibi bie atumi awie pe e di anai de ba ko ana ye nyane nti ye se wo mu akire no kwazi bra ko e ti boni ni ti anye ye ya che no
0: ye ngo pie mu e wo saraga na ya de betu edwa fitin ra ya twetwe ho koma ya ka ho nsemo ase abeto dwa se saraga municipal hospital ya ya ban yara sabia no no waba afafuro abosome maako maako nkunu aso nyame enso aso ya no aso dwemo ama watimi awafa ne ho afa ne ba e wa saraga municipal hospital ho na owuwie ya me ba wo he a oba ye ba oba ye ba sakura ne ko bu nzuo Nanso ko si niam ansa na wabo se waye den yo ene ye ma mi de me ba me ba me ba me ba sa wo hwa na ene ye nyan ohun ne ba na no ene ne na busuafo bo wa mane se abusuafo mu metie ma wo nanso me ba de me nsanka no nya me soso nim nie akura no tiase ye ne ohun me kama enti omo emfa ne mamia ye de ne ba sa na no na cha se awofo no ne abusuafo nyanso etumi yi mpenefo asotre ma posi fo nyina ebe mo yes wonmo eye nsemu hwehwemu e ma yere sabia no penifo ada no onso so yes wonmo so ebe hwehwemu aboa se de ebe ya abofra no e ye nsabe kan ye de na ma awofo na ne wonmo edo mo ba atimi akofie na ne adbibia no atimi de dada yi pa nanso no wonmo wonmo aye bia awie betu dwase aposi fo aso bi no mo pa chie susu se wonmo enim abofra no yira na wayira no ehu ebie na aja wonu eno oyee wokude wokude wokude ma abofra no timbeto ma me yemwo ma ma me no so etimi wo abofra to asasi so no eye yewura eye gabuja simon na yewura simon wa kire se wonu asem no aye ne nwanwa pa na emumu onno ene wonam no wotetetete enhwehweme kakra wonu aye ene nsem bia watete ene nsem bia nkrofo bia ka kire no e wa yara sabia hwa nanso want me for mudin and to dra. Watch us one of my catch and say Abofrano and Cancrophobi, San Nessi Fool, San Docata Fool, Omo got Trump of Fanny Pa, Quajisica, Emu Ayo Dru Pa. Na Name Acha, dear Ama, Womu Amusa Abofrano, ya tono, dear Nanso, near Onoba Abajab of Frano Disica Banwano, Wano Nesan Yan Cabofrano, and to not just Abofran, a wire sabia, why ya just. Say yadina asiyo ena ye chansi diya ono eba beja bofano ebeba na ye tebrino yadino amanuo enti wati se abofranda su waira sabi yaho nemo mwini diobetimi abuwa na ye kwa hunu sabofano wa waha wa wahano eno ena asisenu akapa na ochilase ayadia wabo apwezi foma niyama apwezi fugusu ye shishimuo yadia suwa dokita fumu mpinifosu se omu ye shishimuo ama mpo asuyano mwishwa pumdewo samusono em kobata ewo atifu dumantam nyano yade wonso eso no boa ewo hwehwemuo na se de tie bia no no abofra no eden yeden eden no a wonmo ensa ebeka no na chesene womde ne ama na wofo na womso a edi sa nyamna semwo se obi abewo na wotebra abofra de na kosie se wo ye ne den wo ye ne den no womso mra enso atumi ene wonmo dia na no na oka se wate zansemi ana zanjuro fo ye bisa ne se wura tia watie nono na wote se obi a wono ebedodo yere sabia ho ene abo amane ana wabate wonso eba bewo abewo ene abo amane na obi a ne hododo no ene ka kire wo ene wozo da bi kande wontimi nkasi asumasi nemu monno aye dwumafo na bia ene tie ne naso se papa moni na ho bomodin pa ne mo ne mere nyasa de ne ye betwa kontomo de fa wachi de se wonu mu a wori ba ho so no na ne wontimi mpo ena wamene na kire se ye be yi sika pa e de aje oba no ama enkrofo akokodie eno nti na akwa se aye hu no no to kire se ne nyina mu onno wo kan nyina abomuo na wo de ma pozifo se be ye wo betimi aboa na omo ba no no wo musa atumi aka no
1: anyumre no nsia brem akan kase ana wasugusu awuti a yanso yanugusu a yekan ede ema wo na awusua mayenko piemu ewo emko ventures wo makache na nyumre yemre sisi a yakwa ko piemu wo emko dia yade a wo mno kase ya papa no no modia bo Debia, me come one some de trow, sir. Ye sirican, simu say, dear. And your mabby brenoa, ne becoso, a ya bedincho, nya ye fro. Nina becoso be. A be a hard no more. Mimi say, ne, to the beer, ne have my drink pie. Ye co, jumedia beer. Eh, waka kwaya kwa de antinia no perian, ye best mess, my messiah, ne had drink, and I you for bush ya for no warma ba, a cosiomo, eh, a had drink pie. And you raise also was at the bianum beer, eh, won't know. One road bro abba mane how ko Mco Ventures ko han ka no ba ko enye say you fro say ya you your small wa say you for no ba no atu enye akọ for ma ba sundwemu we kura no betum di age fans ya fa ho esan say ka no ko je a ya ntro mo ho say for rent ka bia ya ka na da odi age fans ya na odi abba bibi mu ha na bibi bia ezo etumi awie pe o pesa wo tonzo ya dia ne bo fo pa ukọ ho no ma brand bia pe bia kala bia pe bia nso yade a ebi ewo eho eno mo na en sori nko na afi susu ku ko nso mo pe ka ana se mu ko dwuma die bi na se mu pe se ka ne driver de mu ko ba sumdwe mu a ukọ mko ventures wo be ma ka kase bia pe bia ne bi ho na tumi aboa wo na enko jansi kwa mu kwa yese ye tas ya dwo anya ye india sei ewe ya yesi ya he ko ho na koje ka no na bibi bia entumi ewe peye tema community sex vertical plaza opposite Taco Bell eho ana ubehu mko ventures from 0246528380 02465288 0248637923 Ghana Mail Stores, the provisions, Nyoma na Babajo, Diana, and wo na suku for Unqua Daddy, Debia, ya dia, me come once and pa, a ya namu diano, a ya name, a commut me bow, suku mu pa, and utina Ghana Mail Stores, yaba, diama wo. Sani ya tia nwa. Wamo di nwa maba ya tete sopa di ama wenu tiba ope. Di ope bia no. Ube nya kwa kugu chobo sumu. We di ni nkakra nkakra. E mumye nune gusuwa ha. E wa mante mupeyesi wikensi mkrofo ba. Ne babe jo modi yeko. Wa nka mwambe jo ujena mkwa beba na sejao. Ye mempese be sejao. Nunti mahonya ha wikensi ya be grabo bako. Na kwa nwa fesi jaso. E mutu ya fanwa. E nye se ye jolo fanwa. Say young mamma, fanwa, nebi bibiam. And so, and to me, we pay ye. Now, rest up brown rice and a crowd, the bibia some cattle, some crow for crying, a fray, dimwa dance ya chess, ya, mumu, dim, yan, in room, womb, titru, ya, mamma, no more. Well, my drum, penny, if you so dear, they be a more fray, chess, ah, mumu, dear, me di ye, me to me, jamming as a pine, unty, brabajo, dear, nebi bibiam. And so, and to me, and we pay ye. Tama community two, ya won crabatani biwa ha. Plan B FM kasefidia ni mse ya ya wangkrabata ni biya haba hape ya behyo na bibi biya tumia yepe Spin Test Road opposite community 18 junction hosu ya adia wangkrabata ni biwa ho mfifri mantemu rini ba opposite trauma hospital junction hosu ya adia ya wangkrabata ni bi ewa ehon mofre mpeni fowa humeiso 02067987 23 02067987 23 Ghana Mail Stores or say for the unborn generation. And you know, my daughter, man, a boy, a chido mwakas, a boy, ya day, a babble some more. Young fast, sidama, podashi, tim when you may. Wamo boy, wakas, ya bon rano, di begu, ya kasi, ya bo ponso moss, and for penny, so bratansi. As I can see, we mokro general. Young fa, asidano, and for my own show, GBT, with you, so no. Asidani bi ayodia Captain number 1 Srai Edi ye kopie mu e wo Facebook ni so ye sore so wasa berema wakonkon eziha odi golden odis eto aso edia mamu abusia panyini ka kire kwa bramreku abubronko sia ade beye enseida eyemidi mene
3: ah duena ba kwajo amponsa o krubi atia brad nana Mesro, Ojafa, Edum, Abusia, Yadamwasi, Mamumo, Enitia, Adesie.

ene wu di e ya pa. Ene wu, ene wu. Sentu na se kan wa hwa onyi ni. Ene wu ya pa. Emre no so ma kwa ku jamna bia no. Atimi aye kama. Enti nyame adoma. Dasene. Yesa bishia. Anyi mu esi na se wantem nka. Ani na obi this year kofi sechi. Dia oni ewu aja no. Amanfo kofi ba kwa maka. Akramu nyina.